nka wo ni kuku aye dagirigiri ti won kan yi. West Radio 89.3 FM kan ga agbemagbe.